Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.

Deilig gammel dengare fra den gang bestefar og jeg var unge Mike Oldfield, Maggie Riley på Radio Grønland og Mike Oldfield var Norges venn Norges venn, kan man ha du eller ikke peiling Moonlight Shadow kunne jeg googlet før jeg skulle prate selvfølgelig, men jeg kan ikke Jeg tenker at han lever enda også hvis jeg feil, så må jeg bare ta feil Sorry, hei jeg Kim, jeg skal være med deg frem til klokka blir 12, beklager det jeg skal vi snart se på værmarslet akkurat nå så dypere lyppet så jeg vinner mitt Louis Capaldi stella på Radio Grønland du

All these little things, One Direction på Radio Grenland. Det jo pinseaften I dag. Og hvorfor feirer vi egentlig pinse? Ja, jeg liker å tenke at dette et eller annet religiøse greier som har en slags sammenheng med påske, at det skal komme en så og så mange dager eller uker etter påske, så skal pinse komme. Men der stopper han for meg. Thomas Aundersak-saken skal få greie på hvordan, eller hvorfor vi feirer pinse hvert øyeblikk. Kanskje vi lærer med begge to. Dette King og Whitney Houston. Hei!

0: absolutt.
1: Så, ja.
0: Så det er også gøy med nye, at ikke det er Sverige annet hvert år, liksom.
1: Ja, og det også må vi jo nevne litt, da, for svenskene, de gikk på en skikkelig katastrofsmell I år.
0: Ja, da kan de kjenne på det litt, hvordan vi andre har det. Det jeg var jo ikke noe fan av, jeg pleier jo alltid å være fan av det svenske bidraget, men det var jeg ikke I år, selv om jeg synes låta bra, og Julie Bergan og vår lokale venn har gjort en bra jobb med å skrive låta, men jeg synes ikke det var en Grand Prix-låt, det en radiohit, liksom.
2: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Ande bangere på Radio Grønland for en deilig Eurovision-låt. Kommer jeg til å huske lenge. Har selvfølgelig havnet på min spillliste. Skal vi prate mer Eurovision med Lena hvert øyeblikk? Først skal vi til The Chocolates. Det 1975 som synger om din favoritt lørdagssyssel. Spiser sjokolade. Det ikke det? Sjokolade godt da. Ja, man spiser hva du vil. Jeg skal ha litt sjokolade, for jeg håper jeg har ikke gått her.

Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gardneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Stop playing.

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Den 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
2: Det blir 90-talsfest, og vi har med oss
1: Refresh.

Endelig lørdag. Vi varmer opp helgen. Dette er helgens utvalgte.